0: Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9, and this is me, your RJ Lahiri. So it's our Hello Rainbow Hour, and the topic is, as kids we used to hate old songs, but now we connect to them. We have a caller.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Ramay garu. Ela unnaru?
1: Good afternoon, Ma Lahiri. Chala baagunnanu nenu. Mee andari premato baane untanu nenu. అభిమానం ఉంటుంది కదా, దానివల్ల అందరం బాగానే ఉంటాం. మీ ఆర్జీలందరూ కూడా నాకంటే చాలా, అందరూ కూడా శ్రోతలు కూడా నాకంటే చిన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా అందరి ఆప్యాయతలతో బాగానే ఉంటాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా టాపిక్ వస్తే ఒక నాలుగు లైన్లు చేస్తాను. తారకనామము మధురమురా ఆస్మరణే ముక్తికి మార్గమురా పలుతలపులతో పరిగిడువానికి ఫలితము శూన్యమురా తారక నామము మధురమురా ఆస్మరణే ముక్తికి మార్గమురా అందరూ మానవులొకటేరా అంతరములు నీకెందుకురా మానవ సేవే మాధవ సేవా మనుషులు దీనిని మరువరాదురా తారక నామము మధురమురా ఆస్మరణే ముక్తికి మార్గమురా కలిమి బలిమి అధికారాలు కనులకు వేయును పొరలు తెరలు జీవితమే ఒక గారడిరా నీవు నేనను పేదముత్తురా తారక నామము మధురమురా ఆస్మరణే ముక్తికి మార్గమురా.
0: థ్యాంక్ యూ సార్.
1: రెండే లేనున్నాయి. సత్యము ధర్మము సాధించుటకే నారాయణుడే నరుడాయనురా ఆ పరమార్థము ఎరిగిన నరుడే మా నారాయణుడై వెలుగు చూపురా తారక నామము మధురమురా ఆస్మరణే ముక్తికి మార్గమురా. మా లహరికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నా.
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు నచ్చిన పాటను మాతో పంచుకున్నందుకు
1: థ్యాంక్ యూ నానా.
0: ఓకే సార్.
1: నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఇది.
0: హలో
2: హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆదాబ్ లహరీ.
0: గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఆప్కా నామ్?
2: షేర్ ఖాన్ బోల్ రహా హూన్ సార్. ఆప్కా తమన్ నగర్ సే సభీ సున్నే వాలే భాయీ బహనో దోస్తో కో భీ మేరా ప్యార్ భరా సలామ్ ఆదాబ్. اور اللہ آپ کو سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, صحت مند رکھے, یہ دعا ہے میری.
0: بولو سر, آپ نے ٹاپک سنا؟
2: ہاں سنا تو, لیکن تیلگو میں سمجھ میں نہیں آ رہا.
0: نہیں, پرانے گانا جو بھی آپ کے من کی پسند ہے اس کے بارے میں بات کرو.
2: ہاں لیکن بہت اچھا ٹاپک ہے. مجھے تو پرانے ہی سانگ سارے پسند ہے لہری جی. تو پرانے سانگ میں جو بات تھی نا, تو وہ ایسا لگتا ہے ہر سچویشن جو ہماری زندگی میں جو لمحے آتے ہیں, اتار چڑھاؤ, خوشی غم جو بھی ہے, ایسا لگتا ہے ارے یہ تو اس ہمارے اس سچویشن پہ سوٹ ہو رہا ہے.
0: ریلیٹ ریلیٹ کر سکتے ہیں.
2: تو جو 70s, 80s, 90s تک کے جو بھی سانگ ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور بعد میں کے جو سانگ ہے اپنے کو سمجھ میں نہیں آتے, وہ پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا ہے. وہ تو مجھے ایک سانگ بہت سارے پسند ہے, لیکن اس میں سے ایک بتاتا ہوں میں آپ کو.
0: ٹھیک ہے, بولیے.
2: جی امیتابھ بچن صاحب کی فلم ہے مجبور, تو اس کا سانگ ہے وہ. آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو سنتا ہے, زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہے. آدمی جو دیتا ہے, آدمی جو لیتا ہے, زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہے. کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا, بہت زیادہ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا. کبھی دامن چھڑانا ہو تو مشکل ہو جائے, راستے میں چھوٹے جو راستے میں ٹوٹے دو, زندگی بھر وہ وفائیں پیچھا کرتی ہے. آدمی جو کہتا ہے آدمی